rang ame ka shu chi ya gi zulu da ni li xiang ge xie yin be tu zuo xin ye ya xia di ji qian de tang me de yin ji li ke si rang ama ma you bi na me zi ge bu yi ge da pe mi ta me ji ju go zulu ni ga xin bi na mi zu ji dun gu de lu guang tu me du xian me ji ge li qie zan ni ru wa xin bu o ba si di ni yue bi na 阿妈煮面食，准在要入味啊！一年嘞，俺妹妹，俺姐，当吧。来，老五，你做吧。